0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Egu, personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ecoute le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
9: Super!
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: So close, no matter how far.
4: Facem radio.
9: Couldn't be much more from the heart.
4: Cum se face?
9: Forever trust in who we are.
4: Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

jucăm. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio!

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Egu, personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Facem radio.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 10 august. În anul 955 a avut loc bătălia de la Lechfeld. Lupta de la Lechfeld a fost o confruntare care a avut loc între armata împăratului german Otto cel Mare și armata maghiară condusă de Harcaburgul Lehel și Sur. Bătălia s-a încheiat cu victoria germanilor, punând astfel capăt incursiunilor maghiare în centrul Europei. În ziua de 10 august a anului 1675, la Greenwich, în Londra, s-a pus piatra de temelie a observatorului regal, care în prezent este reperul pentru meridianul zero. În anul 1948, observatorul a fost transferat în castelul Hertsmoussex din Sussex. Vechea clădire a observatorului, construită de Wren, s-a păstrat până în prezent și este înconjurată de un parc în centrul Londrei. Chiar dacă observatorul regal și-a mutat echipamentul în afara Londrei, după al doilea război mondial, într-o zonă mai puțin poluată, vechiul observator regal, fondat în 1675, care în prezent face parte din Muzeul Marinei, are o colecție impresionantă de telescoape și de alte instrumente astronomice. În anul 1809, în ziua de 10 august, a avut loc proclamarea independenței statului Ecuador. Republica Ecuador este o țară situată în partea de nord-vest a Americii de Sud, care se învecinează cu Columbia la nord, Peru la est și sud, respectiv cu Oceanul Pacific la vest. Ecuador și Chile sunt singurele țări din America de Sud care nu au graniță cu Brazilia. Numită Ecuador după denumirea ecuatorului în limba spaniolă, țara este străbătută într-adevăr de ecuatorul pământului, având o suprafață totală de 283.560 km², între care 272.045 reprezintă partea continentală. Bonusul zilei de 10 august vine din anul 1519. Cele 5 corăbii aflate sub comanda lui Fernando Magellan au ridicat ancora din Sevilla în prima călătorie în jurul lumii. Subcomandantul basc Juan Sebastián Elcano va finaliza expediția după moartea lui Magellan în Filipine. Expediția a fost finanțată în principal de către Corona Spaniolă. A fost luată din 5 carace, vase caracterizate printr-o cocă rotunjită și cu două castele în față și în spate, înarmate și echipate cu provizii pentru 2 ani de călătorie.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 11 august în anul 106. O diplomă militară romană descoperită la Porolisum atesta că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia. Această formațiune a durat până în anul 271, deci un total de 165 de ani. Pe 11 august, în anul 490, a avut loc bătălia de pe râul Ada, în apropiere de actualul oraș Milano, între goții lui Teodoric cel Mare, aliați cu Alaric al II-lea și Odoacru, din tribul germanic al Scilienilor, care în anul 476 devenise primul rege al Italiei. Odoacru a fost învins și forțat să se refugieze la Ravenna. La 11 august, în anul 1919, în Germania, învinsă în primul război mondial, a fost adoptată Constituția Republicii de la Weimar. Republica de la Weimar a fost prima democrație parlamentară din istoria Germaniei. Republica a existat între anii 1919 și 1933, de la proclamarea Republicii și până la numirea lui Adolf Hitler în funcția de cancelar. Adunarea Constituantă din 1919 s-a întâlnit la Weimar din cauza că la Berlin persistau luptele de stradă și instabilitatea generată de Liga Spartachistă de orientare comunistă. Deși a fost o republică parlamentară, având în fruntea ei un președinte și nu un monarh, numele oficial al țării a rămas Deutsche Reich, Imperiul German. Bonusul zilei de 11 august vine din anul 1934. Faimoasa închisoare federală americană de pe insula Alcatraz a primit primii deținuți. Insula Alcatraz este situată în centrul golfului San Francisco din California, Statele Unite ale Americii. Inițial a fost construită o fortăreață, Fort Alcatraz, iar ulterior vestita închisoare Alcatraz. Închisă în anul 1963, în prezent este o veritabilă atracție turistică. Datorită apei reci și curenților puternici din golf, Alcatraz a devenit o închisoare ideală din punct de vedere a securității. Primii aduși au fost 53 de deținuți din Atlanta. Alcatraz rămâne închisoare timp de 29 de ani, în ciuda protestelor și a demonstrațiilor pentru drepturile omului. Aici și-au petrecut detenția gangsteri renumiți ca Al Capone, Robert Franklin Stroud, George Machine Gun Kelly și Alvin Creepy Carpis.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 12 august la anul 30 înainte de Hristos. Atunci s-a sinucis Cleopatra a VII-a Filopator, ultima regină a Ptolemeilor din Egipt. Cleopatra a devenit Cleopatra a VII-a Egiptului la moartea tatălui său Ptolemeu al XII-lea în anul 51 înainte de Hristos. Ea și-a dorit revigorarea tradițiilor Egiptului de odinioară, căutând sprijinul liderilor romani ca Iulius Cezar și Marc Antoniu. Moartea ei legendară și felul cum cucerise inimile celor doi generali, ambițiile ei privind gloria Egiptului elenistic și poziția față de Imperiul Roman au consacrat-o drept una dintre cele mai celebre femei din istorie. Pe 12 august în anul 1121 a avut loc bătălia de la Didgori în estul Georgiei. Regele David al IV-lea, constructorul Georgiei, a zdrobit trupele unei puternici coaliții musulmane și l-a amins decisiv pe celebrul comandant selgiucid Ilghazi. Evenimentul a marcat sfârșitul ocupației musulmane asupra Georgiei și a regiunii Caucazului. Victoria de la Didgori a inaugurat epoca de aur medievală georgiană și este sărbătorită în cronicile din Georgia ca o victorie miraculoasă. La 12 august în anul 1480 a avut loc bătălia de la Otranto în Apulia, Italia. Trupele otomane au decapitat 800 de prizonieri creștini care refuzaseră să se convertească la islam. Trupurile martirilor creștini au fost îngropate în catedrala din Otranto și în biserica Santa Caterina o Forniello din Neapole. Bonusul zilei de 12 august vine din anul 1883. Ultimul quagga a murit într-o grădină zoologică din Amsterdam. Quagga a fost o subspecie de zebră din Africa de Sud dispărută la sfârșitul secolului al XIX-lea. A fost răspândită numai în sudul Africii de-a lungul râului Val. Ultimul exemplar văzut în stare liberă a murit în anul 1872, iar altul în captivitate la grădina zoologică din Amsterdam a murit în anul 1883. Animalul se distingea de alte zebre prin marcajele vii aflate doar în partea frontală a corpului.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 13 august în anul 1391. Atunci a fost atestată documentară Mănăstirea Perii din Transilvania. Pe malul drept al Tisei, în localitatea Perii, pe pământul drăgoiștilor, la începutul secolului al XIV-lea, s-a înființat o sihăstrie întreținută de străbunii lui Dragoș. Protector a fost Arhanghelul Mihail. În prima jumătate a veacului al XIV-lea, comunitățile izihaste de pe Tisa Superioară s-au grupat la sihăstria Perii. În ziua de 13 august anului 1704, o armată anglo-germano-olandeză a învins Franța aliată cu Bavaria în bătălia de la Blenheim, marcând unul dintre punctele de cotitură ale războiului succesiunii spaniole. Combatanți au fost englezii, austriecii, ungurii, hanovrienii, prusacii, danezii și hesii împotriva francezilor aliați cu bavarezii. Regele Ludovic al XIV-lea, în încercarea de a-l elimina pe împăratul Leopold I, a încercat să cucerească Viena, capitala Sfântului Imperiu Roman a Habsburgilor. În anul 1894, în ziua de 13 august, William Ramsay și John William Strutt au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz, argonul. Sir William Ramsay a fost un chimist britanic, profesor universitar la Bristol și Londra, laureat al primului Nobel pentru chimie în anul 1904 pentru descoperirea elementelor gazoase inerte din aer. Aratul de Lordul Raleigh a descoperit în 1894 argonul, aparent inert din punct de vedere chimic. Bonusul zilei de 13 august vine din anul 1961. Atunci a început ridicarea zidului Berlinului, menit să marcheze separația teritorială între Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană. Zidul a rezistat până la 9 noiembrie 1989. Construirea zidului Berlinului a fost un dezastru propagandistic pentru Germania răsăritană și pentru blocul comunist. Acesta a reprezentat un simbol al tiraniei, insistent afișat în lumea occidentală, în special după împușcarea multora care încercau să evadeze din blocul comunist.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
2: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istorie zilei de 14 august în anul 1040. Macbeth l-a ucis pe regele Scoției Duncan I în bătălia de la Elgin și s-a încoronat el însuși rege. A rămas cunoscut ca subiect al tragediei lui William Shakespeare, Macbeth. Poeclul și regele roșu a fost monarh al scoțienilor din 1040 până la moartea sa în anul 1057. Pe 14 august, în anul 1871, s-au sărbătorit 400 de ani de la târnosirea mănăstirii Putna. Organizarea a fost făcută de către un comitet din care au făcut parte Mihail Eminescu, Adrian Xenopol sau Ioan Slavici. Au participat peste 3.000 de persoane venite din toate provinciile românești. Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul dintre cele mai importante centri culturale, religioase și artistice românești. A fost supranumită și Ierusalimul neamului românesc de către Mihail Eminescu. La 14 august, în anul 1941, președintele Statelor Unite ale Americii, Franklin Delano Roosevelt, și primul ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, au semnat Carta Atlanticului, document considerat ca fiind punctul de plecare în crearea Națiunilor Unite. Documentul a stipulat că cele două state nu urmăreau extinderea teritorială și proclama dreptul la autodeterminare al popoarelor, care fusese lipsite de acest drept, și a contribuit la consolidarea coaliției antihitleriste. Bonusul zilei de 14 august vine din anul 2003. Căderi masive de curent a provocat haos în estul Statelor Unite și în Canada, lovind orașe mari cum ar fi New York și Ottawa. Aceasta este considerată a fi fost cea mai mare pană de curent din istoria Americii de Nord, ea afectând mai mult de 50 de milioane de locuitori. Semafoarele s-au blocat, căile ferate subterane au fost evacuate și sute de mii de oameni au fost blocați în lifturi, în birouri și apartamente. Zborurile avioanelor în 6 aeroporturi din zonele afectate au fost oprite pentru mai multe ore. Mii de navetiști nu au putut să ajungă acasă și a petrecut noaptea dormind pe străzi. Uriașa pană de curent s-a petrecut într-una din cele mai fierbinți zile ale anului.
0: 7 zile în istorie.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 15 august ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 778. În bătălia din pasul Rosenvaux, ariegarda francilor comandată de Roland, nepotul lui Carol cel Mare, împreună cu convoiul de provizie al unei armate france, a fost atacat de boșii rebeli. Lupta a rămas celebră datorită descrierii sale în faimosul Chanson de Roland, opera medievală scrisă 3 secole mai târziu. Conform cântecului lui Roland, pasul Rosenvaux este locul unde Roland a murit alături de întreaga ariegardă francă, un punct de cotitură în istoria boșilor, ce a condus la fondarea regatului de Pamplona. În ziua de 15 august anul 1248 a fost pusă piatra de temelie a domului din Köln, una dintre marile reușite arhitectonice ale evului mediu european. Domul din Köln este un monument istoric de arhitectură, catedrala arhiepiscopiei romano-catolice, una dintre cele mai vechi episcopii din Germania. Patronul protector al domului este Sfântul Petru. Catedrala din Köln a fost construită între anii 1248 și 1473. Domul are o înălțime de 157 de metri, fiind, după Münsterul din Ulm, a doua biserică ca înălțime din Germania. În anul 1769, în ziua de 15 august, la Ajaccio, în insula Corsica, s-a născut Napoleon Bonaparte, devenit mai târziu împăratul Napoleon I, lider politic și militar al Franței, ale cărui acțiune a influențat puterea politică europeană și istoria începutului secolului al XIX-lea. Napoleon s-a specializat pe profilul de ofițer de artilerie și a devenit popular în timpul Primei Republici franceze, după ce a condus campanii reușite împotriva Primei și cele de-a doua coaliții care luptau împotriva Franței. În anul 1709, a organizat o lovitură de stat și s-a proclamat prim consul. 5 ani mai târziu s-a încoronat ca împărat al francezilor. Bonusul zilei de 15 august îl dedicăm zilei Marinei Române. Tradiția sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria, praznicul adormirii Maicii Domnului, a fost reluată după 1990. Ziua Marinei Române a fost instituită prin legea numărul 32 din 28 septembrie 2004, iar în anul 2009 această zi a fost declarată sărbătoare națională. Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoarea marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în portul Constanța, la bordul cucișătorului Elisabeta, printr-un tedeum oficiat în prezența ministrului de război, Dimitrie Sturza, urmat de sărbătoarea propriu-zisă.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Încheiem săptămâna cu istoria zilei de 16 august. În anul 1570, prin tratatul de la Speyer, principele Ioan Sigismund Zapolia l-a recunoscut pe împăratul Maximilian al II-lea drept rege al Ungariei, iar acesta din urmă l-a recunoscut pe Ioan Sigismund drept principe al Transilvaniei și al Parțiumului. Tratatul de la Speyer a pus capăt conflictului dintre pretendenții la coroana regatului Ungariei după bătălia de la Mohaci din anul 1526 și decesul regelui Ludovic al II-lea, câmpul de luptă. Pe 16 august în anul 1870, în nordul Franței, a avut loc bătălia de la Marletur din timpul războiului franco-prusac. Un singur corp de oaste prusac a înfruntat întreaga armată franceză a Rinului și, în mod surprinzător, a obligat-o să se retragă în fortăreața Metz. La 16 august în anul 1936 s-au încheiat Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică pro-nazistă. A 11-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Berlin, Germania, în perioada 1-16 august 1936. Berlinul a fost preferat de către Comitetul Olimpic în detrimentul Barcelonei în aprilie 1931. Pentru prima dată, această decizie a provocat proteste politice. A fost planificată organizarea unei olimpiade mucitorești la Barcelona. Aceasta nu s-a putut desfășura în Spania din cauza războiului civil. Ceremonia Jocurilor Olimpice a fost deschisă de Adolf Hitler. Au participat 49 de țări și 3963 de sportivi care s-au întrecut în 129 de probe din 19 sporturi. Bonusul zilei de 16 august vine din anul 1945. Pui, ultimul împărat chinez al statului marionetă Manciuco din China, a fost capturat de trupele sovietice. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Pui a fost capturat de armata roșie sovietică în timp ce voia să fugă cu un avion în Japonia. Aceștia l-au dus în orașul siberian Chita. A trăit într-un sanatoriu, apoi mai târziu a fost dus la Habarovsk, în apropiere de granița chineză. Când Partidul Comunist Chinez, condus de Mao Zedong, a venit la putere în anul 1940, Pui a fost repatriat în China. Exceptând perioada din timpul războiului corean, când a fost mutat la Harbin, Pui și-a petrecut 10 ani în centrul de detenție pentru criminalii de război de la Fushun, în provincia Liaoning, până când a fost declarat reformat. Sunt Ovidiu Vasile și ne-am auzit săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna, vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
4: 7 zile în istorie la

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Exclusiv la 7.

0: Radio Mix cu Laura Grigore la 7.
1: Bun găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție EduMix, emisiunea care vă aduce informații utile despre educație, despre dezvoltare personală și oportunitățile care vă pot contura viitorul. Sunt Laura Grigore și mă bucur că sunteți alături de noi în fiecare duminică de la ora 14, aici la Radio 7, pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro. În ediția de astăzi vorbim despre unul dintre cele mai importante momente din parcursul unui tânăr. Admiterea. De data aceasta ne-am oprit la admiterea la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret. Vom afla care sunt programele de studii, ce oportunități oferă facultatea, cum se desfășoară admiterea și de ce această alegere poate reprezenta un pas important către o carieră de succes în domeniul economic. Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări, alături de mine se află un invitat special, domnul conferențiar universitar dr. Daniel Gârdan, conferențiar universitar dr. Habilitat Daniel Gârdan și chiar am și ținut să nu uit această titulatură, care ne va oferi atât informații utile cât și sfaturi pentru toți cei care își doresc să devină studenți la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret. Bună ziua, domnul Gârdan, și bine ați venit la 7!
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, este o onoare și o plăcere să colaborăm și pe această direcție. Este un efort de comunicare foarte binevenit și așa cum ați subliniat și noastră, cei care sunt în pragul lor unei decizii importante pentru ei și anume admiterea la o formă de învățământ superior, fie că vorbim de un ciclu de licență sau vorbim de un ciclu de master, au nevoie de informații, au nevoie de informații.
1: Corect. Și chiar dacă aceste informații la ora actuală sunt prezente atât pe site-ul de admitere a universității, pe paginile de social media, pe pagina Facultății de Științe Economice a Universității Spiru Haret, cred că câteva clarificări și nu numai detalii foarte importante pe care dumneavoastră ni le veți oferi sunt binevenite. Haideți să începem cu o primă întrebare și anume să îmi spuneți un pic cum arată oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027 a Facultății de Științe Economice București de la Universitatea Spiru Haret.
2: Da.

0: Deci oferta educațională a facultății noastre are continuitate, în sensul că oferim în linii mari cam aceleași programe de studii pe care le-am oferit și în anii trecuți. Este un lucru foarte important care oferă certitudini studenților noștri. Vorbim de două nivele importante pe care, în care ne desfășurăm activitatea, și anume ciclu de licență și ciclu de master. Din perspectiva programelor de licență, vom vorbi despre programul de studii contabilitate și informatică de gestiune, respectiv management financiar contabil. Și de asemenea avem și un program care se desfășoară în limba engleză, deci vorbim de marketing în limba engleză, un program care se află la al doilea an de reluare activității, pentru că el a funcționat și mai demult, dar de 2 ani încoace funcționăm într-o manieră continuă. Această ofertă este completată de oferta de masterate, și vorbim de managementul integrat al afacerilor și masteratul de audit financiar contabil și contabilitatea agenților economice și instituțiilor publice. Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că, dincolo de ideea uzuală de ofertă educațională, de ofertă de servicii de învățământ superior, cei care intră să studieze în cadrul facultății noastre trebuie să înțeleagă că, de fapt, încep să construiască un parcurs educațional, un traseu educațional complet, care îi poate duce în situația în a fi pregătiți foarte bine pentru a gestiona instituții publice sau entități economice, nu doar din punct de vedere teoretic sau conceptual, ci foarte important din punct de vedere practic. Uh-huh. Adică vorbim de tot ceea ce înseamnă contabilitate aplicată în domeniu, sau vorbim despre principii de management al afacerilor, aplicate concret în activitatea economică. Și dacă am amintit, bineînțeles, și de acest program de studii ce legat de marketing, aici intrăm într-un domeniu foarte frumos și fac o paranteză drag mie, apropo de abilitate.
1: Exact. Sunteți conducător
0: de doctorat domeniul marketing. Deci vorbim de un domeniu care este foarte, foarte dinamic, a suferit schimbări importante în ultimii ani în virtutea dezvoltării a ceea ce înseamnă aplicații AI. Deci, domeniul marketingului cu aplicare, din nou, concretă pe ce înseamnă gestionarea unei activități de marketing a unei entități economice.
1: Vom lua fiecare program, așa să povestim un pic despre el, dar vreau să mai facem câteva precizări generale. Durata programelor de licență este de 3 ani.
0: 3 ani, da.
1: Există forme de învățământ separate pentru cele două programe de licență pe care le-ați precizat, adică contabilitate și informatică de gestiune are ca și formă de învățământ doar cu frecvență, sau există și o formă de ID și o formă de IFR?
0: Avem și locuri la învățământul la distanță. Și de asemenea avem, în cazul, de exemplu, programului management, și avem și locuri la învățământul cu frecvență redusă.
1: Bun. Iar în cazul programelor de masterat, acestea, durata studiilor este de 2 ani,
0: da.
1: Iar forma de învățământ cu frecvență.
0: Da, este o formă de învățământ cu frecvență, pentru că...
1: Numărul de locuri, cifra de școlarizare aici arată cum?
0: Avem pentru programele de licență, la contabilitate și informatică de gestiune avem 120 de locuri, la management sunt 120 de locuri și respectiv 75 de locuri la învățământul la distanță și 75 de locuri la învățământul cu frecvență redusă. De asemenea, pentru cifra de școlarizare pentru programul în limba engleză, pentru marketing în limba engleză, este vorba de 100 de locuri.
1: Acest program se adresează atât candidaților români, cât și candidaților care vor să străini care vor să studieze în limba engleză, da?
0: Bineînțeles, pentru că curricula și, mă rog, structura acestui program este adaptată și pieței din România, dacă putem spune așa. Uh-huh. Adică oferă o pregătire completă și complexă și candidaților care vor lucra, să spunem, în România, deci nu vorbim numai de persoane care provin din alte țări și merg să profeseze eventual în țările în care provin. Este un program care se adresează și candidaților specifici țării noastre, fără nicio problemă. Singura diferență majoră este limba de predare și, aș spune eu, pentru că sunt profesor activ în cadrul acestui program, modalitatea de abordare și de construire a disciplinelor, este, hai să spunem așa, echivalentă cu alte programe de marketing pe care le găsim chiar la nivel european. Când a fost pregătit dosarul pentru acest program, am ținut cont foarte mult de structurarea planului de învățământ pe care le găsim și la alte facultăți din Europa pe așa ceva, pe dezvoltarea competențelor în bazele marketingului.
1: Înainte de a vedea și de a ne povesti concret în ce constă admiterea la Facultatea de Științe Economice București de la Universitatea Spiru Haret, aș vrea să ne spuneți un pic cum arată profilul studentului sau candidatului, mai bine, așa, mai bine spus, viitorului student care își dorește să acceseze aceste programe de licență și cum arată profilul viitorului masterant.
0: Este o întrebare foarte bună. Răspunsul e un pic nuanțat. Uh-huh. În sensul că nu există un profil ideal de candidat. Noi încercăm prin însăși felul în care sunt construite programele de licență sau de master să ne adaptăm nevoilor de învățare specifice. Și eu am pus accentul inclusiv atunci când vorbesc de problemele discipline, în momentul în care gândesc predarea acestor discipline, lăsând deoparte planul de învățământ și fișa disciplinei care sunt statuate dinainte, e vorba de a construi competențe, de a construi o înțelegere graduală a ceea ce înseamnă a te vedea pe tine ca profesionist într-un domeniu și vorbim ca economist, da, cu specializarea X sau Y, ești la bază economist, a te vedea pe tine într-un mod firesc angrenat într-o activitate economică. Și aici vreau să fac o distinție. În sensul că un student care își asumă prezența, implicarea, etc., în cadrul unei facultăți cu specific economic, cum sunt și ale noastre, poate să dobândească skill-uri și competențe care să-l ajute nu doar să se angajeze pe un post specific. Studenții noștri pot vedea chiar și pe site, avem la fișele disciplinelor și în ghidurile de licență, avem chiar oarecum niște recomandări de posibile posturi care pot fi ocupate după terminarea programului de studii X sau Y. Deci vorbim nu doar de angajare în domeniul economic, pe un post specific, ci vorbim eventual de crearea unei culturi de antreprenoriat. Deci poate fi un mic antreprenor care își pune la punct, din punct de vedere conceptual și practic, o serie întreagă de skill-uri care să-l ajute să deschidă un business, să crească un business, să înțeleagă ce se întâmplă cu un astfel de business. Ori, așa cum spuneam, acest profil de candidat nu înseamnă că trebuie să fie o persoană care obligatoriu provine de la un liceu economic, ok? Ci este o persoană care și-a definit niște obiective legate de a câștiga competențe în domeniul economic. Repet, poate să fie în pragul deschiderii unei afaceri.
1: Fie pe calea antreprenorială sau efectiv să înțeleagă.
0: Da,
1: poate
0: sau să vrea să înțeleagă business mai bine contextul în care are deja o afacere și poate funcționa cu ea. Așa cum spuneați în debutul emisiunii, un astfel de dialog cum avem noi acum este foarte util pentru că ascultătorii sau privitorii pot vedea cumva din interior niște percepții ale unui candidat care predă efectiv în facultate. De exemplu, avem studenți care sunt antreprenori și care în cadrul cursurilor îmi mărturiseau că da, îi ajută foarte mult să înțeleagă mai bine cum să facă o analiză SWOT, de exemplu, pentru că s-a dus și a aplicat-o pe compania lui și are senzația că a înțeles mai bine cum să ia niște decizii care înainte aveau un grad mare de risc sau un grad mare de incertitudine pentru el.
1: Deci, ca să sumarizăm, ideea principală este că profilul al candidatului nu arată că este neapărat un absolvent de studii economice liceale și că își dorește o continuitate în acest sens. Nu, poate să fie absolvent și de orice alt profil, dar își dorește să-și formeze niște competențe în acest domeniu care ulterior să-l ajute atât pe partea aceasta antreprenorială, fie poate pe partea de a înțelege un business în cazul în care îl au, așa cum ați precizat, sau poate chiar,
0: să evolueze profesional
1: exact către o carieră în domeniu.
0: Aș mai completa cu ideea că profilul masterandului, să spunem așa, poate fi o persoană care vrea să aprofundeze în domeniul economic, să se specializeze, să avanseze profesional, sau este o persoană care se află pe punctul în care îi se cer niște responsabilități manageriale noi sau alte lucruri de genul și atunci e firesc să vrea o pregătire suplimentară susținută și de o diplomă care presupune studii postuniversitare.
1: Acum o să vin cu o întrebare la care sunt convinsă că răspunsul este foarte scurt, dar vreau să o adresez pentru că este des întâlnită și pe buzele multor ascultători și privitori, așa cum a spus și noastră, și nu spunem întâmplător când zicem privitori, chiar dacă cei care ne ascultă acum lui se va părea ciudat, trebuie să facem această precizare, și anume că toate aceste emisiuni care sunt dedicate admiterii la Universitatea Spirul Haret sunt înregistrate și video în studioul Radio 7 și aceste înregistrări vor fi disponibile pe canalul de YouTube al Universității Spirul Haret, deci pot fi revăzute, astfel încât în cazul în care scăpați vreo informație sau nu ați fost pe frecvența Radio 7 atunci când am difuzat EduMix cu admiterea la o anumită facultate de care sunteți interesați, puteți să găsiți aceste emisiuni pe canalul de YouTube al Universității. Revenind la întrebarea pe care o aveam în cap și care am zis că este foarte importantă pentru că există interes în acest sens, este Facultatea de Științe Economice acreditată? Diploma este recunoscută?
0: Da, bineînțeles.
1: Am zis că răspunsul este scurt, dar îmi place să aud de fiecare dată răspunsul la această întrebare, indiferent de ce facultate vorbim, pentru că apare frecvent în rândul candidaților. Deci da.
0: Da.
1: Diplomele sunt recunoscute, să auzim confirmare pozitivă și în acest sens.
0: Nu e nicio problemă în acest punct de vedere, sunt îndeplinite toate cerințele legale în acest sens, ca să zicem așa.
1: Bun, acum pentru că deja ați început și ați intrat un pic într-una din întrebările pe care mi le-ați anticipat, și anume suna în felul următor: care sunt oportunitățile de carieră pentru cei care termină aceste programe de licență și de masterat? Și aici, nu știu, poate mi-ar plăcea să luăm fiecare program și să vedem, ok, uite, dacă termin contabilitate și informatică de gestiune, poți să faci asta. Dacă termin management, poți să faci asta. Să există o claritate și din punct de vedere al perspectivei profesionale.
0: Da. E un punct de vedere foarte oportun și firesc. Le-am luat puțin pe rând. De exemplu, dacă vorbim de contabilitate și informatică de gestiune, absolvenții e clar că se pot orienta către domeniul contabil și care ține de raportare financiară sau care are de-a face cu analiza economică-financiară. E un pic o mică diferență aici. Putem vorbi de iarăși de zona de audit, de control intern, zona de fiscalitate iarăși și, de ce nu, chiar și o zonă legată de consultanță în domeniul contabil sau fiscal. Iarăși, trebuie să scoatem în evidență faptul că observăm în jurul nostru o evoluție foarte accelerată a tot ce înseamnă software și aplicații bazate pe AI și domeniul financiar contabil nu a scăpat de...
1: O să povestim un pic și despre acesta. Și despre lucrul acesta, că este important.
0: Pot primi în facultate și, concret, în momentul în care interacționează cu cadrele didactice și informații în această zonă, cum un contabil modern se poate adapta prin utilizarea unor softuri bazate sau care interacționează cu AI, se poate adapta la acest trend, inclusiv în domeniul acesta. Deci, putem avea persoane care, în urma absolvării facultății, au acces mai ușor la departamente legate de zona financiar-contabilă sau chiar de informatică de gestiune. Bineînțeles că dacă vorbim de profesii reglementate, profesia în sine de contabil, dusă la cel mai înalt nivel, aici vorbim și de îndeplinirea unor condiții stabilite de organismele profesionale, CECAR și restul. Noi avem și aici niște facilități, este unul dintre masteratele noastre.
1: Cel de audit financiar contabil.
0: Care are un protocol încheiat cu CECAR.
1: Mi se pare foarte interesant acest aspect.
0: Și în măsura în care persoanele respective absolvă masteratul, parcurg deja o etapă, să spunem așa, din cele care sunt cerute de CECAR în vederea statutului complet legat
1: după
0: de ceea ce
1: înseamnă. După câte știu, cei care termină programul de audit financiar contabil în cadrul facultății nu mai susțin examenul de înscriere, de intrare acest stagiu de formare la CECAR. Ceea ce nu este un examen chiar ușor, după câte se știe în piață.
0: Și mie mi se pare o facilitate
1: importantă. Este o facilitate extraordinară. Un parteneriat care funcționează
0: de mulți ani, dar
1: la nivelul tuturor facultăților cu profil economic pe care Universitatea Spirul Haret le are, adică vorbim de București, de Constanța, de Brașov, Craiova și Câmpul Mușcel. Deci acest parteneriat cu CECAR-ul este valabil în toate centrele universitare haretiste. Vă rog!
0: Dacă vorbim de programe de licență legat de management, avem diferite discipline care pe parcursul anilor de facultate dezvoltă competențe în domeniul managementului de proiect, al ceea ce zicem noi, grosomodo, administrării afacerilor. Uh-huh. Chiar lucruri legate de managementul resurselor umane sau logistică, consultanță, management, coordonare, echipe. Este interesant de subliniat faptul că o facultate de management nu te pregătește să fii manager. Atenție, managerul este o calitate funcțională. Este
1: corect, o funcție, da. O poziție.
0: Okay. Te pregătește să înțelegi, așa cum spuneam la început, cum ai putea să administrezi o afacere. Ideea de afacere, ideea de activitate lucrativă a unei entități care desfășoară diverse activități, deci din punct de vedere economic, cum poți gestiona, cum poți înțelege complexitatea activității unei astfel de entități. Sunt primii pași, bineînțeles că orice persoană care absolvă o facultate de la noi și intră, să spunem așa, în câmpul muncii, pe măsură ce acumulează experiență profesională, își formează și păreri proprii și skill-uri specifice adaptate la ceea ce face, dar facultatea îți dă o direcție. Facultatea îți dă un cadru de înțelegere în care tu te poți dezvolta apoi natural. Uh-huh. Masteratul mai contribuie și el cu un alt nivel de înțelegere a lucrurilor și sunt niște medii profesionale, medii academice, care te ajută să-ți fixezi mai clar noțiunile, să mergi pe o linie pe care îți dorești să aprofundezi și, repet, îți oferă această cultură economică de bază care îți permite ulterior să te dezvolți profesional pe o linie sau alta. Indiferent care este ea, că vorbim de posturi care sunt de execuție și omul rămâne acolo în zona aceea, sau că vorbim de posturi care merg înspre conducere sau analiză, planificare, etc. Dacă vorbim de programul pe care l-am amintit, cel de marketing limba engleză, disciplinele pe care le studiază studenții la acest program de studii sunt complexe și sunt, așa cum spuneam, adaptate și curricule universitare la nivel european. Vorbim de cercetări de marketing, analize de piață, marketing digital, management al produsului și al mărcii, comunicare integrată. Ei bine, toate acestea formează din nou o bază de plecare pentru a înțelege fundamentele activității de marketing la o entitate. Uh-huh. Avantajul, dacă pot spune așa, este că cursurile fiind construite din start în limba engleză, limbajul de specialitate este specific cu termeni de afaceri și de marketing în limba engleză, deci se fixează foarte bine încă din facultate și genul ăsta de limbaj, care poate fi foarte util unei persoane care, chiar dacă trăiește, locuiește în România, nu știu, se angajează pentru o companie multinațională care presupune, eu știu, relocări sau chiar lucru remote, că după pandemie
1: se poartă.
0: Suntem
1: e un trend.
0: Adaptați și la așa ceva. Și este vorbitor de engleză și se cere chiar la job profesional, vorbind în mediul de acolo, să se descurce cu termeni specifici în limba engleză. Marketing, afaceri, zona aceasta. Deci este un antrenament, dacă putem spune așa, discuțiile cu profesorii și taskurile, tot ceea ce facem noi la discipline, și din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim de MIA, Masteratul de Management Integrat al Afacerilor, aici se pune accentul pe discipline care oferă noțiuni, skill-uri în zone de responsabilități de coordonare sau strategie, management de proiect, procese, digitalizare și, așa cum spuneam, chiar și ideea de antreprenoriat. Adică, la un moment dat, se atinge însăși conceptul de antreprenoriat și sunt discuții concrete pe așa ceva. Masteratele financiare contabile.
1: Partea de audit, deja m-am precizat un pic despre oportunitățile de carieră în această zonă. Haideți acum că tot am vorbit de cum arată profilul candidatului, care sunt oportunitățile. Dar până să terminăm, ca să beneficiem de aceste oportunități, trebuie să trecem prin procesul acesta de admitere, să devenim studenți, da? Cum este organizată această admitere la Facultatea de Științe Economice? Ce trebuie candidatul să știe?
0: Deci, este foarte important de precizat faptul că admiterea a fost gândită să poată fi realizată atât fizic cât și online, deci atât la sediul facultății clasic, să spunem așa, cât și cu ajutorul mijloacelor electronice. În momentul în care vorbim de antrenare la licență, candidatul trebuie să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
1: Clar, promovat.
0: Da. Deci dosarul va cuprinde în mod obligatoriu această diplomă sau, după caz, adeverința de bacalaureat, certificat de naștere, act de identitate, o adeverință medicală, emisă special pentru așa ceva, documente uzuale privind schimbarea numelui, dacă este cazul, și dovada achitării taxei de admitere, plus o fișă chestionar care este utilizată în procesul de evaluare a dosarului respectiv.
1: Care se completează în momentul în care candidatul vine cu acest dosar la sediul facultății.
0: Da. O mic lucru de specificat, numai pentru programul de marketing în limba engleză, vorbim și de un act care să dovedească competența lingvistică. Poate fi un certificat acceptat sau un alt document echivalent nivelului pe care îl solicităm acolo. Dacă vorbim de master, candidatul trebuie să fie absolvent al unui program de licență. Vom avea diploma de licență la dosarul de admitere și suplimentul la diplomă sau foaia matriculă. Bineînțeles, discutăm din nou de documentele de identitate, adeverință medicală și, din nou, dovada achitării taxei și o fișă chestionară specifică de data asta pentru admiterea la master.
1: În cazul în care cei care ne ascultă sau ne privesc s-au îngrijorat că n-au apucat să scrie toate aceste documente care trebuie să se regăsească în dosarul de admitere, vă spunem atât, stați liniștiți, trebuie doar să accesați site-ul și anume admitere.spiruharet.ro,
0: exact.
1: Acolo să mergeți în secțiunea documente și veți regăsi tot ceea ce domnul profesor a precizat pentru fiecare dosar, fie că vorbim de dosarul pentru înscrierea la programele de licență, fie că vorbim de dosarul de înscriere pentru programele de masterat. Ați vorbit și despre taxe. Ce ne puteți spune despre aceste taxe? Există un beneficiu? Se pot plăti în rate? Se poate plăti integral?
0: Da, plata este pentru programe de licență. Plata poate fi realizată în 6 rate.
1: Doar pentru licență sau și pentru masterat?
0: Da, și pentru masterat.
1: Pentru ambele.
0: Da. Okay. Ideea este că se poate face o reducere de 6% pentru plata integrală, dacă aceasta se realizează până la 1 octombrie 2026, adică până la începerea efectivă a anului școlar.
1: Știu că, de asemenea, la nivelul universității există și o campanie de preînscriere online și cei care s-au preînscris până la sfârșitul lunii iunie și au trecut prin acest proces de admitere până și-au confirmat locul, da, până la sfârșitul lunii iulie, beneficiază de gratuitate, adică nu mai plătesc acea taxă de admitere care e în valoare de 70
0: de euro.
1: De
0: pentru programele în limba română și respectiv 120 de euro pentru programul de marketing
1: în limba engleză. Bun, deci practic, admiterea înseamnă acest concurs de dosare, depunerea acestor...
0: Da.
1: Mai există și un alt interviu susținut de candidat în fața unei comisii de admitere?
0: Da, în momentul în care discutăm de admitere, se analizează dosarul candidatului și se, să spunem așa, se face un punctaj, dacă se poate spune așa. Dar, în principal, vorbim de necesitatea completării corecte a dosarului cu aceste acte despre care discutăm. Pentru că, automat, nu putem vorbi de un proces de admitere propriu-zis dacă lipsesc sau nu sunt conforme documentele pe care le-am
1: care amintit. Sunt depuse.
0: Și reiterez și eu invitația făcută de noastră, cei care sunt concret interesați, să acceseze neapărat și site-ul specific dedicat admiterii.
1: Sau chiar și pagina facultății, care se regăsește pe spiruharet.ro, pentru că acolo este și metodologia de admitere elaborată de către facultate, pentru că până la urmă toate facultățile din cadrul universității au elaborate metodologii proprii de organizare a acestui concurs de admitere.
0: Și exact al taxelor.
1: Corect.
0: Și celelalte documente enumerate în detaliu pentru dosar sunt prezente acolo și este foarte bine pentru că acel site este în permanență actualizat.
1: Corect. Iată că este un demers logistic și administrativ pe care candidații trebuie să îl cunoască și de asemenea trebuie să știe unde îl pot accesa de fiecare dată ca să găsească această informație actualizată. Cu mai multe detalii revenim după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți cu EduMix pe Radio 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Bun, să sperăm că candidații aceștia vor fi într-un număr cât mai mare, că vor deveni într-un număr cât mai mare studenții facultății. Ne trecem așa, facem o buclă în timp și să spunem că deja vorbim de studenți care sunt înrolați în programele de licență și de masterat în cadrul Facultății de Științe Economice. Haideți să vedem acum ce ne puteți spune despre cursurile care sunt organizate în cadrul facultății. Cum sunt organizate? Sunt online, sunt fizic, sunt în format hibrid. Ce învață studenții în cadrul facultății? Adică și cum îi ajută această pregătire academică să-și formeze acele competențe despre care deja ați început să ne spuneți câteva cuvinte, competențe care ulterior îi vor ajuta să se integreze într-un mod eficient pe piața muncii.
2: Deci cursurile se susțin în campus, în campusul specific facultății noastre. Vorbim de un campus care se află în interiorul campusului Politehnicii.
1: Da.
2: Este o structurare conceptuală și practică a cursurilor. La fiecare disciplină se urmărește o astfel de structurare care să facă un balance, dacă se poate spune așa, o echilibrare între ce înseamnă cadru pur sau strict conceptual și ce înseamnă skill-uri practice pe care într-o anumită măsură, chiar dacă sunt, de exemplu, discipline specifice anului întâi, pentru că viitorii admiși vor avea posibilitatea să vadă pe parcursul anilor de facultate o abordare graduală, vorbind de anul întâi, vorbind de anul doi și anul trei. Ideea este că la început este firesc să se pună accentul pe discipline care cumva statuează mai mult cadru conceptual, bazele acestui cadru și care oferă concepte care mai târziu, undeva înspre anul 2 de studii, încep să se coreleze unele cu altele. Uh-huh. De exemplu, dacă vorbim de toate cele trei programe de licență de care aminteam, una dintre materii vorbim chiar de marketing, materie de bazele marketingului, se studiază în anul 1 de către fiecare din aceste programe, primesc competențe specifice domeniului marketing care ulterior se corelează cu bazele managementului sau cu management strategic.
1: Adică cu discipline care completează curriculum pentru acel program.
2: Da, da, da.
1: Dar există niște discipline comune care face un fundament.
2: Da, pentru că vorbim de o cultură de specialitate a unui economist, aceasta se construiește progresiv de la bază către lucrurile mai specifice. Și invit foarte mult pe viitorii admiși să fie atenți la aceste conexiuni. Eu în permanență îmi fac o datorie de onoare față de studenții mei și când încep să predau o disciplină, chiar specific cumva chestia asta, domne, de ce studiați disciplina asta? De ce o studiați acum,
1: normal,
2: în anul întâi?
1: Argumentul.
2: De ce o studiați în semestru 1 și nu o studiați în semestru 2?
1: Da.
2: Sau anul 2, semestru 1 sau semestru 2? Pentru că, așa cum spuneam, de exemplu, foarte multe noțiuni din anul întâi, semestru 1 de la marketing se vor regăsi la programul de studii management în anul 3, semestru 1, la analiza concurențială a mediului de afaceri și, de exemplu, la disciplina prețuri și concurență, care este disciplina de la contabilitate și informatică gestiune, la fel în semestru 2 din anul 3. Deci cumva se închide așa ca un fel de ciclu. Noțiunile din anul 1 de la marketing, basic, sunt updatate dacă, și legate concret de domeniul lor de licență în anii următori. În sine, foarte multe concepte, concepte care se regăsesc predate într-o manieră asemănătoare la multe discipline, la microeconomie, de exemplu, sau la macroeconomie, găsim concepte cerere, ofertă, concurență, care apoi le găsești predate din nou, dar dintr-o altă perspectivă, la discipline în anii mai mari. Uh-huh. Ei bine, acest parcurs, pentru o persoană asumată, pentru o persoană în care, indiferent de bugetul de timp pe care îl are la dispoziție, vrea și își dorește foarte mult să treacă prin acest parcurs numit facultate într-un mod serios și asumat, o astfel de persoană descoperă cu surprindere și sper că surprindere plăcută, la finalul celor 3 ani, Ah, ok, uite, noțiuni care le-am învățat în anul întâi la disciplina X,
1: le-am dezvoltat sau...
2: Exact. Da. Cu alte noțiuni de la disciplina 2 sau cu o altă viziune asupra acelorași noțiuni în anul 2 sau în anul 3.
1: Deci există o
2: intercorelare.
1: Intercorelare.
2: Da.
1: Nu știu cum
2: și avem de competențe de bază care se numesc competențe transversale.
1: Exact, adică transversale.
2: Exact. În fișele disciplinelor pe care studenții le au la dispoziție chiar pe site, înainte să înceapă un semestru nou de școală, ei se pot uita, au și planul de învățământ, au și fișele disciplinelor și pot vedea dinainte ce urmează să studieze în semestrul respectiv. Și dacă fac asta mă constant din anul 1 până în anul 3, pot vedea foarte clar aceste legături pe care le spun. Pentru că fiecare fișă de disciplină la finalul fișei are competențe specifice și obiective asumate de către cadrul didactic pentru disciplina respectivă și competențe transversale. De exemplu, capacitatea de analiză și sinteză. E una dintre ele.
1: Care se regăsește peste tot.
2: Da, peste tot. Exact. Sau capacitatea de a lucra în echipă.
1: Da.
2: Există persoane care lucrează nativ mai ușor împreună cu alții, adică li se dau task-uri în comun și participă natural și firesc la realizarea task-urilor alături de ceilalți. Sunt și persoane care, ca stil de abordare și de a se orienta, fac mai ușor lucrurile în mod individual. Dar având în vedere cerințele din mediul profesional și această concurență, dacă putem spune așa, în mediul profesional, este foarte important ca în facultate toată lumea să-și dezvolte skill-uri legate de a lucra în echipă.
1: Da, normal.
2: De aceea, de exemplu, mă dau pe mine drept exemplu, la seminariile de marketing sau la analiza strategică a mediului concurențial, de care amintesc mai devreme, am seminari la care îi pun pe studenți să lucreze în mici echipe. Firma 1, firma 2, firma 3. 4, 5, 6 în funcție de necesități. Și pot face câte o strategie anticoncurențială să concureze în timp real o firmă cu cealaltă, ori în momentul în care încep să intre în zona asta colaborativă, încep să discute unii cu alții cum facem, de ce facem, ce o să facă ceilalți, pentru că e ca la șah niște momente. Își dezvoltă aceste skill-uri de a lucra în echipă și de a-și comunica mai ușor din limbajul interior în limbajul exterior ce vor, ce au de gând, ce... Eu cred că în facultate accentul trebuie pus pe așa ceva. Deci vorbim de un nivel de înțelegere a lucrurilor un pic altfel decât nivelul liceal, ok?
1: Bineînțeles.
2: Care te apropie deja din ce în ce mai mult în a-ți asuma decizii, că despre asta vorbim. Chiar dacă ești un simplu angajat care ai funcție executorie, tot trebuie să iei niște decizii la un moment dat. Cum să-ți faci treaba mai bine, cum să fii mai eficient, etc. Ori o facultate, repet, făcută într-un mod serios, asumat, chiar îți oferă foarte multe aturi să te dezvolți tu față în față cu tine însuți, în a face mai bine lucrurile, din acest punct de vedere.
1: Ce voiam să vă întreb, că ne-ați spus acum foarte multe detalii pe partea asta a conținutului teoretic, importante de altfel și mi se par valoroase, pentru că, până la urmă, studentul trebuie să știe exact la ce pornește în acest parcurs academic.
2: Este vorba, îmi cer scuze că vă întrerup. Aici pot să o spun și în experiența mea profesională, care deja ține de 26 de ani. Predând la mai multe instituții de învățământ superior de la noi și particular și de stat, pot spune că este foarte important ca studenții să înțeleagă necesitatea asta de a fi sincer cu ei înșiși în momentul în care trec printr-un program de studii. Sunt lucruri care ne plac, sunt lucruri care nu ne plac, vor fi discipline care o să le înțelegem mai ușor, nativ, așa, vor fi discipline care o să ne separă închistate, poate...
1: Sunt unele mai academice, altele care au o componentă practică mai...
2: Da, că o să discutăm imediat despre asta.
1: Exact asta.
2: Dar este foarte important ca ei să fie sinceri cu ei. Și în momentul în care se lovește un concept nou, să aibă grijă să nu se rezume numai la ceea ce se discută curs seminar, să încerce să aibă, cum zicem noi, acel studiu individual, minimal, în care să înțeleagă ei pentru ei acele concepte și felul în care acele concepte noi se leagă de ce au învățat deja. Pentru că dacă tu nu-ți construiești acest eșafodaj complex intercorelat între lucruri, mai târziu, când te lovești în practică la job de niște situații mai aparte, ești descoperit și vei vedea că alții în jurul tău care au făcut efortul ăsta cum trebuie și când trebuie, se mișcă mai elegant, se mișcă mai bine, iau decizii mai ușor, înțeleg ce se întâmplă. Ori vorbim de timp, vorbim de energie, vorbim de resurse financiare, este bine ca toate aceste lucruri ei să le investească în ei înșiși într-un mod inteligent.
1: Am înțeles. Haideți acum, timpul foarte repede trece atunci când dialogul este unul interesant și când ai alături de tine un invitat care are foarte multe lucruri de spus și eu mă bucur de acest aspect. Haideți să vedem partea asta practică. Cum are loc în facultate? De când începe? Din anul întâi? Așteptăm să treacă un an, să învățăm ceva și pe urmă ne ducem în practică din anul doi? Cum este?
2: Ideea este în felul următor. Disciplina practică de specialitate este prinsă în curricula universitară la toate formele de învățământ. Vorbim și de licență, vorbim și de master. Uh-huh. Aracis, cei care se ocupă cu calitatea învățământului superior și alte instituții, organisme de genul ăsta, chiar pun accentul pe aceste aspecte.
1: Da, da, da.
2: Și noi, ca instituție de învățământ superior, respectăm foarte mult aceste lucruri și, din punctul ăsta de vedere, vorbim de anul 2 de studii,
1: da,
2: în care avem disciplina practică de specialitate chiar prinsă în planul de învățământ. Aici, în funcție de specificul programului de studii, stagiile de practică se desfășoară fie la companii sau entități pe care și le pot identifica și studenții,
1: okay,
2: poate fi chiar la locul de muncă, doar că dacă el ocupă un post sau o anumită titulatură pe o altă linie, e clar că stagiul de practică, dacă vorbim, de exemplu, de practică în contabilitate sau practică legată de programul de management, stagiul de practică se va duce în zona specifică programului de
1: studii.
2: Trebuie să aibă un tutor de practică. Dacă vorbim de o relație instituțională între noi și partenerii de practică, pentru că avem și așa ceva, atunci organizarea stagiului cade în sarcina facultății. Tutorele de practică și tot procesul este gestionat de facultate. Examinarea se face prin colocviu, este un examen care...
1: Examinarea pentru practică.
2: Pentru practică, da. Este un examen care se desfășoară oral, sub formă de prezentare de proiect de practică, pe care studentul realizează pe perioada stagiului de practică. Toate aceste informații se găsesc pe site-ul facultății, adică există un anumit format al caietului de practică, cum trebuie elaborat, ce informații trebuie cuprinse acolo legate de baza de practică, etc., etc.
1: Bun, deci, ca să înțeleg, aceste stagii de practică pot fi efectuate de către studenți, atât la agenți economici cu care facultatea are încheiate protocoale de colaborare,
2: da,
1: sau parteneriate, cât și la
2: sau
1: alți agenți economici, fiecare putând să-și aleagă un partener,
2: o entitate
1: exact,
2: respectând
1: unde să facă
2: formularistica și documentele,
1: da,
2: adică trebuie să se semneze convenția de practică cu...
1: Am înțeles. Și aceste stagii de practică se finalizează prin susținerea
2: acestui
1: colofil. Pentru celelalte discipline, care sunt formele de evaluare? Ok, să înțeleg, pentru practică există colofil. În partea cealaltă, ce se întâmplă? Evaluări orale, scrise,
2: există,
1: prin platforme educaționale?
2: În majoritatea cazurilor avem evaluare bazată pe test grilă, la finalul semestrului. De asemenea, există și evaluări pe parcurs. Ele sunt gestionate cu ajutorul platformei Blackboard. Este o platformă pe care noi o folosim de foarte mulți ani și ne ajută foarte mult pentru a gestiona comunicarea cu studenții noștri. A fost extrem de utilă în pandemie pentru că are o grămadă de tool-uri pentru a putea comunica ușor în mediul online. În momentul în care discutăm de discipline, sunt și una, două, trei discipline pe program de studii care au examen scris.
1: Okay.
2: Adică este examen...
1: deschis, nu tip grilă.
2: Deci este pe bază de subiect.
1: Subiect de sinteză, probabil.
2: Da, de sinteză la facultate. Și acestea sunt specificate în plan de învățământ, în fișele disciplinilor, deci studenții le pot vedea care anume discipline ar putea fi în această zonă. Însă 90 și ceva la sută din discipline intră în regimul examinării pe bază de test grilă.
1: Din tot ceea ce mi-ați povestit astăzi și din ceea ce... Mi-este foarte clar că demersul educativ și practic în cadrul facultății este riguros organizat, atent, astfel încât studenții să aibă parte de o experiență completă, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic. Am văzut de-a lungul timpului pe pagina facultății, pe pagina de social media universității, că în cadrul facultății sunt organizate și o altă și alte serii de activități pentru studenți și pentru masteranți. Adică vorbim de sesiuni științifice, sesiuni de comunicări, simpozioane, chiar o conferință națională pe zona aceasta. Mi-ar plăcea, adică, să le spunem...
2: Să vorbim un pic și despre asta.
1: Să vorbim și de latura aceasta. Adică, până la urmă, calitatea aceasta de student nu înseamnă doar să te duci la facultate, să te pregătești,
2: să te pregătești
1: pentru o sesiune și așa mai departe. Înseamnă să te implici și în alte activități, pentru că eu cred că acelea aduc un plus valoare în formarea ta ulterioară profesională.
2: Da. Chiar o să punctez aici un lucru de care mi-am amintit.
1: Vă rog.
2: E adevărat, așa cum am spus dumneavoastră, statutul de student vine la pachet cu o serie de drepturi și obligații. Invit pe viitorii potențiali studenți să devină conștienți de ele, în sensul că avem și statutul studentului, sunt documente care sunt prezente pe site-ul facultății și în contractul de școlarizare care îl semnează la început, la admitere, sunt specificate acolo niște lucruri. Dar din tot acest potpuriu de lucruri, ei trebuie să înțeleagă că în mediul academic a fi student nu înseamnă, așa cum a spus dumneavoastră, doar să vii la niște cursuri și seminarii, să ții însușești cunoștințe specifice acolo, să te implici în activitățile care se fac efectiv la curs sau seminar și atât. Se creează, se inoculează cumva sentimentul de apartenență la o comunitate academică, care este perfect legitim și perfect real, și încurajez tot timpul pe studenți să se conecteze la ideea asta, numai în a fi colaborativ unii cu ceilalți și în a se ajuta, dar pur și simplu să colaboreze altfel și cu noi, ca și ca didactice. Și o parte importantă este această implicare a studenților în ceea ce numim noi cercetare științifică, pentru că, atenție, la nivelul academic, o pregătire completă a unui student sau unui masterand nu poate fi disociată de această dimensiune a cercetării științifice. Pentru simplu fapt, de exemplu, și nu vorbesc doar de simplele referate sau proiecte pe care ele au de făcut de-a lungul facultății, vorbesc, de exemplu, și de lucrarea de licență, care este o încununare a eforturilor.
1: Sau lucrarea... Și un efort de cercetare până la urmă.
2: Exact. Pentru că fiecare lucrare, studenții trebuie să înțeleagă, sau viitorii studenți trebuie să înțeleagă, cu o lucrare de licență sau o lucrare de disertație, reprezintă un efort coordonat de către un profesor de cercetare științifică, la nivelul la care este capabil studentul sau masterandul. Dar este un efort specific cercetări științifice, care mai târziu, mod natural, ar trebui sau poate fi continuat de cercetarea doctorală, vorbind de cercetare științifică doctorală. Ori, ce vreau să vă zic când ați întrebat este următorul lucru. Angrenarea studenților pe parcursul facultății sau al masteratului în astfel de activități, în participarea la conferințe sau simpozioane, care întotdeauna, chiar dacă vorbim de conferințe, cum ați spus dumneavoastră, conferința noastră economică națională, sau conferințe care sunt organizate din start la nivel internațional, ele întotdeauna vor avea o secțiune sau multe secțiuni dedicate și studenților.
1: Și studenților,
2: adică
1: da.
2: Acolo se prezintă lucrări ale studenților, elaborate de studenți. Este adevărat, sub oblăduirea, sub coordonarea cadrelor didactice, dar implicarea lor în astfel de activități nu numai că le poate aduce o satisfacție personală, sunt audiați în plen de către toată lumea și în funcție de modul în care este organizată evenimentul, poate fi formal recunoscută și lucrul ăsta prin diplomă de participare, etc., dar poate să primească și premii, domnule, locul 1, locul 2, ok.
1: Absolut. Și un exercițiu, până la urmă, pentru ei de a vorbi în public, de a-și expune...
2: Da, și prezentarea, exact, și asta poate fi luată în calcul. Dar ceea ce mi-au spus studenții și studenții de la Facultatea de Științe Economice și studenții de la alte instituții la care am predat, mi-au cerut, de exemplu, scrisori de recomandare, terminaseră facultatea sau chiar programul de Master X, scrisori de recomandare pentru a fi acceptați la alte programe de studii din afară.
1: Unde aveau nevoie de prezență la acest tip de activități.
2: Și mi-au mărturisit că ce bine că ați insistat când eram noi mici în anul întâi și ne-ați bătut la cap să participăm la conferința studenților și ați tras de noi și ok, ne-am apucat, am realizat un material onorabil și l-am prezentat acolo, am primit diplome de participare și în anul întâi și în anul doi și în anul trei, că iată cele trei diplome de participare acum au fost anexate la dosarul meu de înscriere la masteratul X la Universitatea Y, unde am primit punctaj important pentru așa ceva.
1: Domn profesor, vă întrerup un pic, din păcate timpul ne aleargă, dar eu nu vreau să ratez două întrebări în acest dialog cu dumneavoastră, pentru că sunteți coordonator al programului Erasmus la nivelul Universității Spirul Haret și nu pot să nu arunc buzduganul și cu o întrebare de genul acesta. Și programele acestea de mobilitate Erasmus sunt un mare plus pentru un student.
2: Da.
1: Vreau două propoziții.
2: Trebuie să punem accentul și pe acest lucru. Mulțumesc pentru întrebare. Suntem una dintre universitățile particulare în România cu ștate vechi în domeniul acesta,
1: exact.
2: Adică organizăm mobilități de tip Erasmus pentru studenții noștri și pentru cadrele noastre didactice. Mă voi referi strict la cele care țin de studenți. Există posibilitatea unor mobilități de studii, respectiv de practică pentru studenți, cu precizarea că nu la nivelul anului întâi, deci începând cu
1: mobilitatea
2: anul 2.
1: Mobilitatea începe cu anul 2.
2: Da,
1: okay.
2: Începând cu... Ei pot aplica conform calendarului și trebuie să aibă mare grijă la acest calendar, pentru că este o parte de selecție internă, uh-huh. Iar după aceea se merg cu dosarele respective, se merge către partenerii externi. Deci pot aplica în timp ce sunt studenți în anul 1, conform calendarului, și se pot înscrie pentru mobilitate începând cu anul 2.
1: Toate aceste detalii unde pot fi?
2: Le pot găsi pe site-ul Universității, secțiunea Erasmus.
1: Okay.
2: De asemenea, o parte din informații se mai găsesc diseminate și într-un fel de aviziere la nivelul facultăților, pe site-urile facultăților.
1: Perfect.
2: Și, din nou, avem și afișajul la facultate, la vizierul facultății.
1: Și a doua, cam ați atins un pic subiectul acesta la începutul emisiunii și anume, cum afectează această inteligență artificială? Pentru că profesia aceasta de economist, în percepția mea, este că în acest moment a fost virusată, cu ghilmelele de rigoare, de această inteligență artificială.
2: Ei bine, aici m-ați ridicat din nou mingea la filă, pentru că cu ceva ani în urmă, la Facultatea Științei Economice la Universitatea Dunărea Jos Galați, unde eu sunt afiliat la școala doctorală de acolo, în cadrul unei conferințe care a avut loc la o lună, două după ce apăruse, a recunoscut un program ChatGPT, profesorii care ne-am acolo în plen ne-am exprimat părerea despre acest fenomen, la vremea aia extrem de proaspăt. S-au schimbat multe de atunci până acum, dar ce vreau să transmit ascultătorilor sau privitorilor este următorul lucru. Sunt niște, mă rog, circulă tot felul de idei, fiecare este liber.
1: Să încheiem într-o notă optimistă, da, exact.
2: Fiecare
1: mesajul vreau să fie optimist.
2: Este liber să adere la aceste idei, este libertatea de opinie și exprimarea fiecare, dar, atenție, nu vor dispărea profesii, să înțelegem lucrul ăsta. Toate aceste softuri bazate pe forme de inteligență artificială generativă sau nu, sunt niște tool-uri pe care trebuie să le învățăm, să le folosim cu maxim
1: de eficiență.
2: De să
1: lucrăm cu ele, dar profesia aceasta nu va dispărea. Am înțeles. Rămânem cu acest subiect deschis și pe deschis aici la microfonul educației. Lansez de acum invitația ca poate în toamnă să veniți tot aici să povestim un pic despre cum această inteligență artificială afectează nu doar această profesie, cât și alte profesii. Iată că am ajuns la finalul ediției emisiunii de astăzi, EduMix. Mulțumesc frumos conferențiar universitar doctor habilitat Daniel Gârdan. Uit mereu această titulatură. A fost o discuție deosebit de valoroasă și de interesantă. Dacă ați ratat o parte din emisiune, nu vă faceți

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19:00, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Vorbe cu personalitate. Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii. Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am tratat experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucurat de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50+1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical! Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat When I Will Still Be Abby, piesa din 1968, care ar fi trebuit să deschidă albumul de debut al unui tânăr Elton John, intitulat Regimental Sergeant Zippo. Cu toate acestea, Elton a renunțat la cântecele albumului, iar primul său material discografic avea să fie lansat un an mai târziu și intitulat Empty Sky. Regimental Sergeant Zippo a văzut lumina zilei abia în 2022, când întregul album a fost lansat în forma pe care Elton și-ar fi dorit-o în 1968. Tot în 1968, Londra dansa în ritmuri de pop psihedelic și rock progresiv, mai ales că Beatles tocmai ce lansaseră Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de unde vine probabil și această obsesie a cantautorilor cu sergenții prezenți în versurile și titlurile cântecelor. În acest context al descoperirilor tehnologice și spirituale, un foarte tânăr Elton John, care tocmai ce renunțase atât la numele său de botez, Reginald Kenneth Dwight, cât și la potențialul unei cariere în zona muzicii culte, încerca să-și facă muzica auzită în haosul creativ al finalului de deceniu. De altfel, printre miile de alți tineri marcați de curentul hippie, se afla și tânărul chitarist londonez Caleb Quay, fiu al renumitului muzician de jazz Cabe Kay. Deși începuse să calce pe urmele tatălui, fiind influențat de muzica jazz, Caleb renunță și se apucă de, ați ghicit, rock. Întâmplarea face ca Elton John și Caleb Quay să se întâlnească la finalul anilor 60, Caleb fiind cel care îi face rostului Elton de primul său contract cu o casă de discuri. Între 1969 și 1976, Caleb este prezent pe aproape toate discurile influente ale lui Elton. Și aici amintesc debutul american, intitulat simplu Elton John, Tumbleweed Connection, Mad Men Across the Water, Rock of the Westies și Blue Moves. Desigur, cum industria muzicală se mișcă atât de repede, s-ar putea ca albumele astea să fi intrat într-un cont de umbră, însă în anii 70, când Elton era responsabil pentru 2% din vânzările de discuri de pe Terra, aceste albume erau ascultate, analizate și enorm de influente. Cu toții am auzit chitara lui Caleb Quay atunci când am ascultat hituri precum Tiny Dancer sau Don't Go Breaking My Heart, iar moștenirea sa muzicală este palpabilă și în ziua de astăzi. Caleb a colaborat și cu alți artiști renumiți, precum Harry Nilsson, Paul McCartney sau Helen Oates. În 1978 însă, Caleb aude vocea lui Dumnezeu. Așa cum mi-a mărturisit foarte sincer, renunță la industria muzicală și își dedică timpul bisericii. Luna trecută, Caleb Quay a lansat un documentar despre cariera sa din anii 70, intitulat Louder Than Rock. De altfel, eu spun că el era mai tare decât mulți alți chitariști ai vremii, dar trebuie să vă convingeți și voi de asta, uitându-vă la documentarul care este deja prezent în întregime pe YouTube. O să auziți imediat fascinanta poveste de viață a lui Caleb, presărată, desigur, cu piese pe care acesta le-a înregistrat alături de Elton, într-o conversație care m-a bucurat enorm, aici, la chat,

0: cu Alex Mușat.
1: La chat
0: cu Alex Mușat. Cântecul ăsta are linia ta originală de chitară din 1971, nu? L-am auzit zilele trecute în mall și ei nu-l difuzează niciodată pe Elton John. Cum te simți? Măcar aveai idee că Elton o să facă așa ceva? Nu, deloc. A venit complet de nicăieri. A fost o surpriză pentru mine. Filmul meu tocmai ce a apărut, deci asta o să mă introducă unei noi generații tinere. Și sunt entuziasmat. Deci casa de discuri nu te-a contactat. Ei pot face orice cu tracurile. Da, ei le dețin. Mă aștept să primesc niște drepturi de autor. Deci, super, trimiteți-mi cecul și eu sunt ok. Dar asta e grozav. Ce crezi despre aceste remixuri pe care Elton le face? Ce să zic, am ascultat cântecul cu Dua Lipa, nu e chiar preferatul meu, nu e nimic în neregulă cu el, dar nu mi spune nimic. Oricum, îl aplaud pentru faptul că face aceste colaborări cu artiștii noi, cred că e un lucru foarte bun pentru el. Nu înțeleg o bună parte din muzica nouă, e mult prea electronică, dacă vrei. Nu mă mișcă. Eu vreau să aud un toboșar real, un basist real. Da, clar, când ascult ceea ce ai cântat cu Elton, simt o bucurie imensă în acele înregistrări. În special, albumul Rock of the Westies are o energie atât de grozavă. Oare asta e din cauza faptului că vă aflați cu toți într-o cameră și înregistrați împreună piesele? Da, exact. Asta, plus faptul că ne cunoșteam cu toții. Cântasem deja împreună, deci când am mers în studio, eram foarte bine legați. A fost super distractiv. Compară energia voastră cu albumul de debut al celor de la Beatles, Please Please Me. Ei au înregistrat albumul în vreo 12 ore, fără reînregistrări ulterioare, și simțim energia asta. S-ar putea asta să fie o problemă cu muzica de astăzi, că nu mai avem energia asta când toți înregistrează separat. O bună parte din muzica nouă nu-mi spune nici mie nimic. Muzica cu care noi am crescut, adică muzica anilor 60, când eram copii ascultam muzici din anii 50-60, o bună parte din acea muzică, că era rock and roll timpuriu, rockabilly, că era soul timpuriu, toate lucrurile astea erau înregistrate live în studio. Asta era esența lumii analog, ceea ce însemna că noi nu aveam deloc tehnologia asta de acum, nu aveam nimic. Aveam câteva microfoane, le puneai la tobe, mai prindeai ce se întâmpla în cameră, cântăreții cântau live și poate reînregistrau după, deși dacă erai un solist bun, trăgeai din prima. Asta făceam, cream sunete pe loc, cântând în studio.
1: La chat
0: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat muzica soul. Cât de mult erai tu influențat de jazz, având în vedere cariera tatălui tău? Am citit undeva că Dizzy Gillespie te legăna pe genunchi când erai mic. Asta e ceva ce foarte puțin oameni pot spune. Da, da, ai dreptate. Jazzul m-a influențat enorm, mai ales din partea tatălui meu, care era un muzician de jazz, așa că toți acei interpreți veneau la noi acasă și improvizau, pentru că tata cânta cu ei când veneau în Anglia. Tata era prieten bun cu giganții jazzului, cu Charlie Parker, cu Art Blakey, deci la vârsta de 4 ani stăteam și ascultam această muzică incredibilă cântată în casa noastră și acest fapt m-a marcat. La vremea respectivă, băieții voiau să fie precum tații lor. Tata era un muzician, iar eu mi-am spus, da, îmi place asta, vreau și eu să fac asta. Dar a ieșit un muzician de rock, nu de jazz. Cum de s-a întâmplat asta? Păi, e ciudat. Cântam jazz, dar jazzul nu mă plătea foarte bine. Încă nu te plătește bine. Da, iar eu îmi câștigam existența cântând rock și devenisem un muzician de studio, unde trebuia să știi să cânți câte puțin din fiecare gen. Nu voiam să mă blochez într-un gen anume. Am început să lucrez în studiouri la 16 ani, deci prin 1965, când Beatles erau deja foarte populari și muzica se schimba, ritmul se schimba. Ringo Starr venise cu ritmurile sale, dar ce am observat era că mulți dintre muzicienii din generația tatălui meu, muzicieni care lucrau în studiouri, erau blocați. Ei încă cântau bebop, nu se puteau adapta simplității rock-ului și a soul-ului. Când am început să lucrez, ritmurile acelea simple mă fascinau. Știam jazz, dar nu voiam să cânt doar asta. Ascultam o groază de chestii care veneau din Memphis. Deci a fost o perioadă interesantă. Eram acolo într-o lume când lucrurile se schimbau. Țin minte că eram contactat să înregistrez diverse cântece, iar producătorul își dorea ca toboșarul să cânte precum Ringo, iar tipul de la tobe era unul din generația tatălui meu și nu putea să bată asta. Producătorul mi-a spus mie, îl concediez pe omul ăsta, îmi aduci tu un toboșar nou? Aveam 16 ani. Oricum, la vârsta aia ai jucat un rol important în a-i găsi un contract lui Elton John. Adică l-ai descoperit pe Elton John, cred că puteai să concediezi oamenii. Au fost vremuri incredibile, lucrurile se schimbau drastic, iar eu eram prins la mijloc.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ziceai că e important pentru un muzician să cânte multe stiluri. Dacă încerci să faci bani, încearcă să cânți cât de multe genuri poți. Nu e doar despre a face bani, ci despre o extindere a propriei creativități. Dacă sunt blocat într-un stil, atunci nu pot să descoper alte lucruri frumoase. La vârsta aia eram motivat de faptul că nu voiam doar să fiu un interpret. Voiam să învăț totul despre muzică. Producție, compoziție. Era o vorbă în studiouri pe vremuri. Aveam camera de control și camera de cântat. Și ceea ce le separa era o bucată de sticlă. Voiam să știu ce se întâmplă de ambele părți ale sticlei, atât în camera de performance, cât și pe partea cealaltă, unde era producția. Asta era ceva complet diferit. M-am setat să învăț tot ce era posibil despre muzică și am fost recunoscător pentru că am lucrat la studiourile lui Dick James. Ai menționat că ai părăsit școala la 14 ani. Ce vremuri diferite erau atunci. Nu cred că e o idee bună ca cineva să facă asta acum. Nu e ceva cu care mă mândresc, dar asta e. Te-ai lăsat de școală, dar contextul era acolo. Londra, anii 60, deci momentul bun să te lași de școală. Da, a fost pentru mine cel puțin. Acum te-ai întors la originile tale cântând jazz. Crezi că ai început cu vârsta să descoperi mai multe despre jazz? Niciodată nu am părăsit jazzul, mereu l-am ascultat și inclusiv cântatul meu cu Elton era mereu influențat de jazz. Cântam rock cu sensibilități jazz. Îmi aduce aminte de Ian Paice, de la Deep Purple, care face același lucru, cântă rock cu sensibilități jazz. Uneori uităm că voi ați fost pionierii rockului, așa că voi nu ascultați rock, pentru că nu exista așa ceva. V-ați adus însă toate celelalte influențe. Încerc să fac lucrurile să sune muzical, indiferent de ce cânt. Așa pot descrie cel mai bine ce pot face. Oamenilor le place.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. Mergând înapoi în anii 70 cu Elton, concertai mult cu el și oamenii uită că Elton era probabil cel mai mare star din lume în 1975. El era starul pop și tu erai acolo cu popstarul momentului, cântând pe Dodger Stadium. În zilele astea mulți oameni vorbesc despre sănătatea mentală a muzicienilor, dar atunci nu cred că se vorbea despre asta. Cum te-a afectat presiunea concertelor? Știm cum l-a afectat pe Elton cu abuzurile sale, dar cum te-a afectat pe tine? Drogurile erau acolo, exista într-adevăr o presiune mare. Momentele când eram pe scenă erau frumoase. Era zona noastră sigură. Știam ce facem, ne distram de minune. Circul ce ne înconjura era problema. Odată ce te dădeai jos de pe scenă, erai înconjurat de presă, oameni care îți țipau în față, atunci nu era bine. Erau vremurile atât de fabuloase pe cât par acum? Pe de o parte, da. Concertele erau incredibile și mulțimile erau incredibile. Deci asta era grozav. Concertele au o energie foarte mare, după care ajungi într-o cameră de hotel și te gândești la ce să faci cu toată energia aia. Da, exact. Este un fel foarte anormal de a trăi. Elton nu se oprește. Turneul lui de adio durează de 4-5 ani. Cred că era mai ușor atunci când nu aveați presiunea social media. Acum, da, într-adevăr, totul este mult mai intens.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. Îți fredona Elton părțile tale de chitară sau erau în totalitate responsabilitatea ta? E uimitor. Părțile de chitară erau complet responsabilitatea mea și a celuilalt chitarist, Davy Johnston. Elton fie venea în studio cu un cântec gata compus, fie îl finaliza în studio. Odată ce cântecul era gata, aveai o piesă completă peste care lucrai. Stăteam în jurul pianului și ne uitam cum cântă. Eu cânt și la clape, așa că înțeleg cum funcționează pianul și mereu îi spuneam basistului, uită-te la mâna lui stângă. În timp ce cânta, jobul meu era să traduc trupei ideile muzicale ale lui Elton. A funcționat! Cred că făceam lucrurile atât de bine și din cauza faptului că piesele lui Elton erau solide. Se știa clar care e strofa, care e refrenul, care e bridge-ul, totul era puternic și clar construit. Așa e foarte ușor pentru membrii trupei să se lipească de ideile muzicale prezentate. Plus că el avea încredere în mine. Într-adevăr, vă înțelegeați foarte bine, mai ales pe Rock of the Westies și Blue Moves, adică sunteți una dintre trupele mele preferate, Roger Pope, Kenny Passarelli. Asculți albumele pe vinil și simți toba și basul în stomac. Totul e atât de bine cântat. Da, au fost vremuri bune. Trebuie să te întreb și ceva în legătură cu trezirea ta spirituală. E prea mult să-i spun așa? Sigur, oricum vrei să-i spui, e perfect. Vorbeam zilele trecute cu un prieten și povesteam despre tine, Caleb Quay, acest chitarist care a făcut atâtea lucruri fenomenale în anii 70, după care l-a descoperit pe Dumnezeu. Și prietenul mi-a spus, wow! Asta este o întoarcere la 180 de grade. Cum s-a întâmplat asta? Căutai sens și nu-l găseai? Da, și asta. La momentul respectiv cântam cu Hall & Oates și lucrurile nu mergeau cum trebuie. Cel mai bun fel în care pot să descriu este că, alături de Elton, am ajuns în vârful muntelui Everest. Am realizat totul, ne-am îndeplinit visele, aveam faimă, aveam tot. După ceva timp îmi spuneam că trebuie să mai fie și altceva. Adică vrei să spui că plăcerea nu era atât de satisfăcătoare pe cât ai fi crezut? Da, absolut. Cunoșteam muzicieni care se omoruseră și îmi ziceam că ceva e în neregulă aici. Câte droguri poți să iei? Cât de des poți să te îmbeți? După ceva timp mi-am spus, stai puțin, ceva e greșit. Deveneam frustrat având de a face cu manageri și producători care verificau produsul. Deveneam din ce în ce mai convins că am devenit un produs. Erai sătul de industrie, asta zici. Oh, da, da, ceva era în neregulă. Niciodată nu am fost ateu. Mereu știam că Dumnezeu e acolo, dar probabil era prea ocupat cu administrarea universului încât să fie preocupat și de mine. Da, cred că are sens ce zici. N-am fost niciodată un ateu. Căutam, mereu căutam. Am luat toate drogurile și ele nu m-au ajutat să găsesc acel răspuns, dar mereu știam că există ceva mai mare decât mine. Aveam nevoie de răspunsuri. Oamenii din jurul meu își pierdeau mințile în stânga și în dreapta. Multă lume nu știe, dar cu o zi înainte de concertul de pe stadionul Dodger, Elton a încercat să se sinucidă. A luat pastile și s-a aruncat într-o piscină. Era complet pierdut. Trebuia să ne urcăm pe scena de pe stadionul Dodger a doua zi. Am făcut asta, dar au adus medici. Cred că asta a fost pusă și în film. Da, erau vremuri brutale.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cum ți-a schimbat religia relația cu muzica? A făcut-o mult mai bună, mai bogată, nici nu se pune problema. Totul a început cu un prieten de-al meu, Chester Thompson, toboșarul de la Genesis și Weather Report. L-am întâlnit aici, în California, m-a invitat să intru în trupa lui de jazz, îl cunoșteam și am zis da, mi-aș dori să cânt cu tipul ăsta. Am devenit prieteni, dar ce am observat este că Chester, deși suntem de aceeași vârstă, nu puteam să-mi dau seama, era diferit. Eram amândoi muzicieni profesioniști, dar el era diferit. E ceva cu tipul ăsta, mi-am spus. Nu ia droguri, nu nebunește precum ceilalți. Îmi spuneam, el și cu soția lui au ceva. Un fel de pace și stabilitate în viața lor și în felul în care se comportau. Îmi ziceam, tipul ăsta e diferit. El și nevasta lui sunt diferiți. Și orice au ei, vreau și eu. Mi-au spus că sunt creștini, că merg la biserică. Eu îmi ziceam, ok, da, bine, asta e ok pentru voi. Dar nu puteam să trec peste acest fapt. Ca să nu mai lungesc, de Paște, în 1982, m-au invitat să merg la biserică și în timpul acelei slujbe Dumnezeu mi-a vorbit. Aceeași voce pe care am auzit-o într-un hotel în 1978, când cântam cu Hall & Oates, mi-a spus, e timpul să vii cu mine. Am o viață nouă pentru tine. Mi-am zis, asta e aceeași voce pe care am auzit-o în hotel. Și acum e Iisus. Și El era.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: L-ați ascultat pe Caleb Quay, influentul chitarist al lui Elton John din perioada 1969-1976. Fascinant este faptul că liniile melodice ale lui Caleb se aud acum pe tot mapamondul, pentru că, așa cum am spus și la începutul interviului, chitara sa de pe piesa Tiny Dancer a fost prelucrată și folosită în cadrul hitului Hold Me Closer, lansat anul trecut de Elton John și Britney Spears. Bizar pod prin timp, dar nu putem să încheiem această ediție fără să o ascultăm. Ați ascultat Chat cu Alex Mușat și noi ne auzim duminica viitoare.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate.

0: se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
4: Hei, cu tine vorbesc.
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Mixtape-ul lui Silviu.
4: Hello, Mr. DJ.
5: Avem un DJ la sezon. Écoutez le show musical. Yeah!
6: Music Machine.
7: Pénétrez dans cet univers musical.
8: Attention, attention, attention, attention, c'est à vous, vous, vous, vous pour la danse, danse, danse, danse.
7: Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super.
9: Then ain't nothing popping with that shit.
10: What's tripping?
9: Tripping? Oh, that's when a nigga come out with a swole face, you know what I'm saying? Niggas tripping, trip, get off my dick, this gangsta crib. West side.
10: Load.

Mixtape-ul lui Silviu.

0: grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
6: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
5: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
6: Ce-ți place, mami?
5: Mama, întrebi.
7: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
8: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
9: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
8: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio? Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: calitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.